0: Ljeto dolazi kraj, u meni buri se tajno sve ono tamo što držim u snu.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

i Stumbling In, 14 sati i 13 minute. U nastavku imam jednu stvar, novu stvar koja me oduševila, a radi se zapravo u suradnji Martina Garrixa i legendarnih U2 Fireflies. Premjerno, dakle, u našem eteru, 14 sati i 13 minuta.